0: ava ku deng rengî civakî ye. Bi kelecan bi daqas û hêviyên ve. پنج روز این هفته ی داشته یار رحیب درونی آقا به برنامه ی سلام و گلاب در باز بکن.
1: به پیشگیری بام بلت نقطه کم نقطه تره سلام و گلاب دست بدی که.

Roji baş, roji baş, roji baş. Silav gulav godarin ecet. Silav dönem baku bostan gulistan jubere beyanî baş. Rozanin khuayis peyde baş. Min çavanin çetken şuma seyne seyne veren o çunin çakin khuak zaten. Evit kem kum başım pişi deroja navverem di saatin da ku. Roja qab silav gulav disa desi biken kime bükenem bebejin rekhne. Oaa, çıkas beye vodna jimere şandı. Silav gulav haskirin dönem baku bostan gulistan jubu. Herkesi kunha. Bernameya me gudarke pişi deroj khuam gul navver qediye. و تیرا دل خواه بهنه خواه و دم بریا و کرو و گرو و ایسی بریا و کرو برنامه یا سلاو و گلاو گهداری دکن گشکت کن گشتری دکن هون هر همین گهدارین هیجا برنامه یا سلاو و گلاو اکی که هون دزن و اکی که هم هر جر دبیشن به پیشگیری بام بلیت برای بچه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنه برد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا چلکین دن هم بستین سالی سات کردن خودیوان اره یعنی اون دکارن دم که دن پلتفرم به سه زمان اون دکارن بکرن نوی پلتفرم دا کردی هیا و انگلیسی هیا ترکیجی هیا به سه زمان ورحاسه چد که خزمت ده اون دکارن بکرن و مالپریوان بشو پینن گهدارین هیچا بنن خوب قدر بلند

0532-489 7424-24 ساعت وکیرم دکارم پیام خواهش مره بشینن پیام گلای هدنه شانده این برمه دست به نویه پیام خواهم آده کنه شانده نشی او گلای گلای که عجیب است مالا و حضا جرا آبا و کخه کامن ایدی داویای بر به قدانده نیش خواه اره وکی هر جاش خواه از که کمه کلک کمش فیفی از بارم هر کسی دی فیفی ناز که که کجی کو جانا اون داده بلی پیدا ده بر یعنی هفید کم کن باش بین 0532 قرکام چو 489 74 24 24 ساعت وکری اون کارم پیم خواه بشینن گلیو گوازنده هبن بشینن و بریا کسی که کریه بشینن و بریا کسی که نکریه بشینن اون خمگینن نشینن تنی کیف خواهشی ها دابشنن خمگین جن بشینن شخواه دامون کیف خواهشن بشینن بل حسه بره ها وکی و حس که اون کار پیم خواهش مره بشین وکی هر جار گودار اینجا هم چند سران که گودار کم کراجان چه بود نه کراجانه فیفی دو بین نظام یعنی 50-50 که دنگی که

عجب هنه گودار این هیجه مثلا پیام آتنا شاندن یکی نمیستان دیه نه از دبه دست بی که پیاما حوالا ایویدار بخونم نمیستان دیه روش باش دنگ والات من هم بخیراتن جوش مال ما میوان مال ما هون چوانه نواله که کفیفی هون هر هبه سلاو گلاب سستری مثل چاو من حوالا ایویدار جو هر هبی پیام اگدوناتی شاند نمیستان دیه روش باش هزار سلاو گلاب جووره کیکو فیفی و همو گهدارین ونگ رادیو ایج سرحد و اوین دیاری هفجین خواد کم سپاس وشان خوش نفان سستره مستر چاوه من یکیش پیام شاندیه ناو نینه دنی نیسان دیه روش باش کیکو سلاف فیفی ما بریا تک کربو تا بریا کی کربو تا بریا مک کربو بریا فیفی کی برد کربو انکو بریا سلاف و گلاف کربو من افهم نکر کیش انکو بریا ونگ رادیو کربو کیش هم بو به همه شاد نیستند یا روش باش هر بس اصره مثل چابه به مجبری یا کرو بود به همه دیناتی شاد نیستند یا روش باش که که از آمد انصار سلاوه دوشنیم روش باش انصار چون هوا که بار کش کمی جاره از بارم یک جمعه فهمه دوشنیم نوه انصاره سستره مثل چابه من هلی گودار اینه هیجا پیم اگدین جیاتی سنسوری پیم شانده نیستند یا روش باش و شان خواهش ام دشین سر کار خانه ام و گوه دارد کن خبات خوش هر بجی ونگ رادیو سستر ام سر چاب من جا آمد عیا سمسور رنگین سلاو و گلاف دنا و باخ و بستان و گلستان اش وره گوه دارین هیجا بنرخو قدر بلند

ملی گوداری نجات سر سلام حس کردن دوباره جوره هر تیش بیه چاقل ماست تا بیخیا یعنی تا خوشجوری حیات تا خوشجوری هر تیش نه چند روزه یعنی بیه بلبلیس من مایه مینا اگه بیش من داد تیش خب مین نه چند روزه ل آمدی به تایبت کنفرانس هبو کنفرانس زمان هبو شهیدنش خان زنن چه هبو دشوار کوهری زده بالا میکشن آراستی درک کنفرانس بود کنفرانس زمان کردی کنفرانس زمان کردی یعنی واو چه شکی مزن به همون مزن بود نخواد آلی ناو ده اما خواب من تشک ناوی کنفرانس ده ندی نای هر کسی ایریشی می بکیتن گودار اینجا از وکی او کسی که دنگی می گودار کن از وکی کسی که وکی گل ده آخبم نه وکی کسی که داری زمان ده تیوری ده زانه چه زانم پسپور ده زانه پسپورم تشمشتی و از هیچ نظام یعنی ام های وش بی هبه یعنی از وکی کسی که گودارم تماشاوانی که حاج بووی کنفرانسی از ده آخبم کنفرانس دست بید کم واو گلا کی باش نویسین کردی واو یالا کی باش هر توش به کردی واو یالا کی باش ایکو داخوه کردی داخوه یعنی ایکو رونش نپسرته ترکی داخوه واو حالا کنفرانسه یعنی کنفرانسه یالا یالا کی تایبت او پشی به چد به چد به یعنی یکو یک دین پشکشوانیه دیکن یعنی ایکو میوان دین داخوه زمان رومته زمان هبونه زمان هر تشته ایدن زمان رومت زمان هبون زمان هر تشه آسی امین زمان رومت هبون هر تشه چار امین دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره حتی کداویش دوباره او افجی هیچ مجار چیه مجار تئوری سری حتی بینیم بس بسا چی تشه بس بسا تئوریه تئوریا زمان وایا تئوری از گلم از نظام تئوری چیه از بیوازش تئوری نظام از که بخواست میبیدارین رو بس تو تشتهیم بمان کنه تشکی نبو او وقتی دن کنفرانس یعنی چه یعنی تو مرو بین وابینی کلیور دماتین با خوان تو ماتمای ببینی گلو دمات بحثا تئوریه که دکن فلان کسی وا گود فلان کسی وا گود تا بخواه چی تشهیش بو گودنه کنفرانس یعنی اب تئوری تو بحثا تئوری که تئوری چیه تئوری هر کسی خواه تئوریه که تو بخواه چیت بشیش بو آشتیه که تو بخواه زمان بخنی نوا گلده تشته که نینه هنکس رضا و کنفرانس داشی نبو که مخابن تجی بو جوی همی خراب تجی ابا یه یعنی لور از خواد دپاره تینه مش بوم یکتش گلا گرینگه ام بسان زمان دکه نبسا زاروش بوم گلا گلا گرینگه به طایب زاروش زازاکی تشته گلا گلا گرینگتر ابا یکو دستوکا فیسیبال هر حتی بر بجور گرمانجیه تو الان زازاکی اکی نمیزینه آده تنه بش یک دو بش کو تایبش بو زازایا یعنی چه یعنی مجدهی خستیه بریمن یعنی تو ویاری از ویاری کیوان تشتم میزد که از نزان آخفتم پرن به مخابه هم هیدی دید گشن بر رکلامه رکلام بقیتن دیسم به ورنه ها ستران هی ستران هی گوداره نیش همه ستران هی که گودار بکن دورا جخوامی بگرن هر بد پیام اکاتی شانده نیویسن دیگه که روش باش حوال نو چاونم باشن هیوید کم اون باش من از عثمان جی پرسوسه ستران هی که دخوازم سپاس کم سرسری سر چاوه من اره مجالا کنفرانس زده یعنی اکو عجز بش عجز به جانم رو دو بر راستی ببیجه و خب بش راستی و نشیره یعنی بسا دیس سلوگان ها بیتن راستی بسا یعنی از وکی گله که داخلون از تیم اوی داری از پیوازش تیوری فام نکن حبیجانه که تو بومش بود در حق تیوری تو باخلون و مثلا تشک باشه گودار اینجا کنفرانس حتی پاروکرن سادی نوتو نه کسی نسانه که کنفرانس هیش لا آمد کرم که سجانی گودار کم پشت رکلم هم تین هم باید کرم

0532 487 724 24 24 ساعت وکیل یک گهدار این هیجه بنر خود قدر بلنده والا سر اون دکانه پیام خوش مره بشینن پیام یک پیام دنجی آتنا شاندن لی بری کو از بشم پیام بخونیم پیام وکو وشانی ام هر انسران که گهدار بکن ام شخواه ورد گرن جه چار نوا کرم کن

قد قشتري دلالي فهما قد يشان دن كيكي يوم نويسان ديكو روش باش كيكو روش باش فيفي عبد روش بل آمد ما كونفرانس زماني كردي بيكاني جالا كرنشن و نرخاندن هاتن كرن اما بريارن كو زماني خواب كن زماني جياني ايوب جا آمد سلسل مسرچاف ام اج بهوی ما كواف تشتا چه بلينتني سرگان بین آویتن و چار آخفتن جبو سوسیال میدیای فورست کرن و تشمشته و هیویت کم او نبه یعنی دما کم مجار زمان تی میدانه مجار زمان مجار گلا گلا که گرینگو پیروزه یعنی او شکره ما خواه کسین کنها دنگی مگودار کن اون عجز بین عجز بین عجز نمیش عجز نمو برحاصل نو آخفتنی خواه داد جوین همون چید کن چه سام کنفرانس هم دانه اون برنامه دانه پروگرامین هری بارش بالو بار کشت نو آمده گلا باجر دن چید من زازاکی بیر نکن زربای خواب بیر نکن یعنی ام جبو من بلا تهدنی هر تشت یعنی کرمانجی نبه یعنی زازاکی بیر نکن زازاکیش باقفن زمانی هری یعنی در زربای که هری پیروزه کو نابم روش بیر بکن درم دبیجن اولا دی زربای زازاکی نمه اشبا چه نمه خودش برازی هم دست بده یعنی دست مده یعنی ام بخواه این کار به زمانی دمه به زربای دمه درم دبیجن چما هرکس کرمانجی زانه کس زازاکی نزانه چما زازاکی هیدی دیوانه تو چه تیش بیر کنن جبر بلان تشته اره فیر اخمه اکینه هم ده سرمه گودار اینجا ده به تو بخواهی سازاکی نزانی از چار پیوات زانم شما سینه سینه برنو شما بخیر همه از وازنه به کردکی قصه کنه چابو ها یعنی او چخواه تیرام من هیه از خواه از نش برم خازی اش بر باما یعنی از آمده باما مینک دیبش من کو با کوری والد باما نم وکی بلبل من داخم جبه کو نابر باجر من اوی داری گلا گلا کی دوره یعنی اش خواه لیدیس از حفدم کو بکارم زازاکیش خواه دمه کتو دیتی آخفتن فام دکم سادی حشتی فام دکم یعنی هیدی دی وانی سر دخبتم کوهیم بم گره قرسین زمان هنه بچای بج بو زازاکی هنه هرن هیم ببن یعنی یک جبان کتو خواه زب راستی هیمی به ازم از دلو جان حس کم کرمو گوت روشه که ازبیم برنامه بلا گشتی به زازاکی ازبیم پیشکش بکم یعنی بلاس گوشتایی در علی دنگ یک جمعه راتیه شاندن اولا بریوان دنگ استران یک جمعه خاندی تایی بد جبو دایی که خواه دیارید که دایی که فیقات او حوالین وی کنه ها حوالین وی کنه ها کلک کوینه ام هرون وی استرانه گوهتار بکن به دنگ بریوان

بله گودان این سهر بسی بیروان دلال مالتا و سپاس کچ بود دنگی تایی شیرین و زلال تو هر هبی گودان اینجا از ایرو خمگینه میشه بر کش جیر رناس که هرتم دنگ مره دشن دکو از ایرو دچم دبستانه از هم که دبستان چوی بطلانه لی گوتن که یامه نا چه بطلانه از هر اوشتر دنگ میشیم ایرو دنگ نشاندی از گلا گلا که خمگینم از بریا جیر رناس دکم میشه بر کش دم برمه دست بگی دنگی خواهی شیرین و زلاج مره دشن رو هست گلا گلا که خواهش دگرد دگی دگرد دگرد یعنی اره جیر رناس اگه دو بابی تا دنگی می گودارد کن بینه کن جیر رناس یک جد اندام هری سرکه این سلاو گلاوه دبه دنگی وی هرتم هبه سز سره من سر چاوه من اولا بریبانش مالا تش یواش بود دنگی تا شیرین و زلاتو هر هبی

Godan ince beri kamçın stranek je havala avinren amdan ince beku roş mina veye pemek jmeri hati yaşandın pemek barkeşe digel veyne ince hati yaşandın. Nimsan diye ku merhaba mamos te roş baş konferansa zamanı çedikin lebeli pratik de kuride tüneye benirin veyne ince mera şandiye yani fabrikaya nan demek ki nezik nezik je şardariye mazın rahat vekirin. ببینن شوخ کردی چی خاص چی گتیه جناب تابلیا دا اف چی کاره یعنی کاری شهردار یه جنگی چی بسمیله جه بسمیله گودان اینجا از بیش مشار چیه جه خارنگیه وکر نه یعنی نان اشکوه علی خارن نانه نه نان چی کرن خارن اراز نان پیشخانه چی کرنه علی نان پیشخانه چی کرنه جه بسمیله دا از تبلیت هد مما جنگیز دلار جیگ مازن چکرنه کنفرانس از منی کردی گریده ایوی تشتی دایه مازن نیسان نه چه حلق اکمک فرنه شنو زامن چه تشت ایش بسم الله شهرداری شو خوابی داری لیدانه لوگو شهرداری قاطع خاری یعنی هر یعنی کلک کوی تشک بچوک نانی گرم اکسکیوز می یعنی چه گلا گلا کی عجیبه یعنی اره ایش خواه نانی گله نانی گرم نبو نانی گله بسان اوقاس بچو گو نانی گرم من نانی گل خواه نانی گرم من نانی گرم خواه و الحاصل تشتی باهه نه یعنی به اوقاس پر کنفرانس زمانی کردی ام هر روش زمان پیروز کن زمان ناستامه میه زمان جیانه میه هبونه میه لیم دیچن نان نام پیشخانه که باید که مازن به زمان اکدن نیستن کردی اف قصد بچو کم دنه کلی که یعنی هر بسی جمعه را شخواه این زمان وا پیش بخن امی وا زمان بدنه نیشان جبو گلی خواه که کریه شارداری کریه دید چوا دن برسه بدن برسه دمی نگوتیه گل پیما دشینه ده بشن اف چه حاله اف چه رابشه یان ورن وان توشه چاره سر بکن یان نه جمعه کنفرانس زمانی کردی ندانه جبه که بسم الله دا جنانی گرم پچوک اف قصد خاصی یعنی بیواز اکیش نه کلی آدن و کی زبه شکی ها که بسمانی بنا کنیم سنده سلاو گلاو حس کرن

0: بله گودار نیز استرانه گله گله کی خواهش بهم گشتن دویا برمی آخ خواهش خب برمی من دمای قدیه لیش بر کوی رو روز بین گله گله پیروز بیا اول این ام سجد لو جام پیروز که مگم استرانه بخدین اندورم خاطر بخازن سپاس شو باید کسی کو به مرا بون زمان و هزار چرا و به هر تن بمن دنو کیف خواهی و خواهی و کن بین نکن هر تن زمان با خون زمان هر تشته زمان هر تشته و زمان هر تشته ام گشتن دویا برمی از سلاو و گلاب گشتای دلالی حیا سلاو و گلاب اکتن بمن دنو سلاو و گلاب انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: No, Veng, Venge Şimal.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

ملهم امن جانه کنه تو نتابه از لبه پانه جانه جانه جانه ملهم امن جانه کنه تو نتابه

نيوان وعيبو ويوك خاين نيكنو كل هورينا دسمنو ملتي هو ناس نيكنو هر دلونا نيوان وعيبو هرو جنو هورو سنو باربار داري ما فوزنو ناكتكو دي لوبلي سنو هر دلونا نيوان وعيبو هرو جنو هورو سنو باربار داري ما فوزنو ناكتكو دي لوبلي سنو هر دلونا نيوان وعيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فساتو باربار كدي صور قاتو هر دلونا نيوان وعيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فساتو باربار كدي صور قاتو هر دلونا نيوان وعيبو مارينا وي فوش تجدنو برو پیرا زبر زنو باربارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو مارینا وی فوش دشدنو برو پیرا زبر زنو باربارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوری نادیکو باربار برده دیمی دیکو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوری نادیکو باربار برده دیمی دیکو هر دلونا نیوانو عیبو هی دربانو نتیسو نسنه ملت تو کیسو کنار گازی تا بیلیسو هر دلمو نیوانو عیبو هی دربانو نتیسو نسنه ملت تو کیسو کنار گازی تا بیلیسو هر دلمو نیوانو عیبو وازی شرو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دلمو دماوندینو وازی شرو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دخاغه

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
1: جوارا چند سترانی ما موسته موزیکیا نتوی ولد پاریزیه چند سترانی محمد شیخو حزد کم جوار بیجم باید همه آیده گلو جوار بیجم هم حزد کم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی گل اکسپاس گل اکسپاس

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه